0: Da vidiš.
1: I da dođeš mi u šljive, su tvoja ta majka.
2: A sega da je?
1: Prestim da mi dadeš šljive.
0: I bre.
1: I da me posvrčiš.
2: A taka.
1: I da me ceuneš.
0: I bre, i bre.